pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu,

To što boji nam dane, znaš li šta kriju lutanja? A kuda poć kada prestane slavlje, kad te prevarim?

i sluša, a u meni je neko digao zid. S jedne strane srce, s druge mi je duša.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trvnog gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa, Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Logošća,

0: kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Martin.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Anko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

O udruženju pomozi.ba i njihovoj podršci učesnicima Marša Mira govorili smo tokom jučerašnjeg jutarnjeg programa kada se u naš program javila Saliha Rokša, PR ovog udruženja i koja je sama istakla kolika je podrška ovog udruženja svim učesnicima Marša Mira. Međutim, humanitarna organizacija pomozi.ba objavila je da su dobili prijetnje zbog podrške učesnicima Marša Mira. Prijetnje im je na Facebooku uputio dotični Branislav Mađarević. Znači, tu se usmjerava novac na jednostrano pomaganje, diskriminaciju. Gdje ste neki dan u Bratuncu kada je bio pomenut srpskim žrtvama, navodi dotični u svom komentaru. A nakon odgovora administratora stranice pomozi.ba da postoji opcija i da stranicu može blokirati ako mu ne odgovara sadržaj, dotični nastavlja, to je bolest, treba vas tužiti. Jučer smo dobili prijetnje od tog dotičnog Branislava zbog podrške učesnicima Marša Mira, a danas ponovo prijeti kako će poduzeti pravne korake protiv nas. Objavljujemo čisto da ostane zabilježeno, naveli su iz udruženja pomozi.ba. Oni su dakle i ove godine na Maršu Mira i zaista daju podršku svim učesnicima. Šta reći, je li, na koji način ovo prokomentarisati, jednostavno ignorisati. Ostanite dalje uz jutarnji program, 10 sati i 28 minuta. Malo ćemo pred kraj i o sportu, obzirom da su jučer odigrane prve utakmice u konferencijskoj ligi, a evo dobili smo i prvog polufinalistu svjetskog prvenstva, to je Francuska koja je sinoć rezultatom 2:0 savladala Maroko.

Pred krajem jutarnjeg druženja malo ćemo i o sportu, obzirom da su svoje evropske utakmice sinoć, odnosno jučer, odigrali i fudbalski klub Sarajevo i fudbalski klub Velež. Nogometaši Sarajeva ugostili su sinoć finsku ekipu Inter Turku na stadionu Asim Terhatović Hase na Koševu. Susret se igra u okviru prvog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu, a konačan rezultat bio je 1-1. Gosti su poveli u 6. minuti nakon brze akcije i uspavane odbrane tima sa Koševa i za 1-0 bilo je dakle za Inter. Konteh je neometan na drugoj stativi, glavom savladao Panića. Evo, te šeste minute uslijedili su napadi igrača Sarajeva, pokušavali su nekako doći do gola protivnika, posebno su se izdvojile neke šanse u drugom poluvremenu i igrala se sudijska nadoknada, skoro 15.000 navijača na kraju je dočekalo gol, Barišić je bio strijelac za konačnih 1-1 i veliko slavlje navijača nakon kraja susreta. Naravno, evo, oni su to znali proslaviti, iako je Remi 1-1 sa svojim navijačima, dakle igrači će za 7 dana u Finskoj odigrati tu revanš utakmicu. Još ništa nije gotovo za fudbalski klub Sarajevo, dakle vidjeli smo da ekipa iz Finske, ekipa Intera, ima dakle svoje neke nedostatke, obzirom da će se, kako kažu, igrati na umjetnoj travi, možda je to njima neka prednost, ali svakako da će prolazak u drugo kolo kvalifikacija tim sa Koševa tražiti za 7 dana, odnosno tačnije 16. jula u Finskoj, pa eto, pratit ćemo i tu utakmicu. A kada spominjemo već fudbalski klub Sarajevo, naravno svoju evropsku utakmicu odigrao je i fudbalski klub Velež. Oni su protiv moldavskog Milsanija također odigrali 1-1. Gosti su poveli već u 5. minuti, međutim u sudijskoj nadoknadi, isto kao i fudbalski klub Sarajevo, Rođeni su remizirali. Igrala se 92. minuta. Ignatov je savladao Dujmića nakon lijepe kontre, dakle u 92. minuti Rođeni su došli do poravnanja, dakle i oni imaju priliku 16. jula u dalekoj Moldavi da izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija Evropske konferencije, odnosno takmičenja koje su u ovoj sezoni, dakle i Velež i fudbalski klub Sarajevo, a dan ranije svoju evropsku utakmicu odigra je fudbalski klub Borac. Oni su također igrali rezultatom 1-1. Zavoljete ludo, kaže Hari Varešanović, a do kraja jutarnjeg programa još nekih 15 minuta, zato ostanite sa nama.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml Vije 50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Ting.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Anko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trgnu o gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Gedin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trgnog gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa, Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

Dođe Eke, rodio ga dedo, nije nam odavno dolazio. Veli, naka ga depresija jamila, ide i kod hećma. Pitamo ga šta mu je to i on nam počeku objašnjavat kako je vazda umoran i nema volje ni zašto. Ne imaš ti to, sine Eke. Šta su ti god rekli da je, u nas to niko nikad nije imao. Jer ti, sine, slabo jedeš, a snaga i radost na usta ulaze. Veli mu fata i stade pri

premati, prednjeg metat, sve one zijafite što on voli, od uštipaka, mladog kajmaka, suđuke, suhog mesa, potanko narezanog, te Hike poče jest, pričati, smija se sa nama, a dedu se privali i ono masti mrke. Nešto konta. Kad imaš nanu, ne mreš nikad bi gladan, a kamoli umoran i bezvoljan. Ne da nana tim modernim bolešnjama ni blizu, jok,

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50.

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: radio Vogošće.
1: Ove noći moj grad gleda kraj, sakrit je lič koji voliš u njedrima ga.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dučanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas, otrgnu o gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa, Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Dođe Heke, rodio ga dedo, nije nam odavno dolazio. Veli, naka ga depresija janula, ide i kod Hećma. Pitamo ga šta mu je to i on nam počeku objašnjavat kako je vazda umoran i nema volje ni zašto. Ne imaš ti to, sine Heke. Šta su ti god rekli da je, u nas to niko nikad nije imao. Jer ti, sine, slabo jedeš, a snaga i radost na usta ulaze. Veli mu Fata i stade pripremati pred njeg metat sve one zjafite što on voli

od uštipaka, mladog kajmaka, suđuke, suhog mesa, potanko narezanog, te Hike poče jest, pričati, smija se sa nama, a dedu se privali i ono masti brke. Nešto konta. Kad imaš nanu, ne mreš nikad bi gladan, a kamoli umoran i bezvoljan. Ne da nana tim modernim bolešnjama ni blizu, jok,

zamračile, pronađi pravi put pisnama, jer puno bi mi sada značile, šutne biljke svatu u nama.